0: kale mkagwa mulungi tukwaniriza mu program oludegere the chain ku 88 akatoneze mukaga busoga royo radio dachika dimazo kwera 37 vile kusawe kumenendala edoku nchu kuona kulwa lero tuidie pake sawe 3 edoku nchu nga tuongera okutusa ku nsonga nga budiri tambula wanamui wanga Uganda nensi yonayona okutwaliza walala ena kudomu ezi dili musanvu mwezi tulimugwa kutanu mwaka nkumibiri ya 22 mukaga gulita mbula mpula mpula muna Uganda tegera nti ebiseera biri kulumu koti bigire jamba isu kubanga ostuka sambe chikunto kisulere osubula okubanga osambe sambe yakutuke ku mulimo weno utandika okwongera oyi yakabolo osubula okubanga otambuza obulamu bingi kamala byetulese kunkyo okuna kuolwa leero eranga wetunavira wano kusawa isatu edo kunkyo oyiba kuba omaze okutegeera ensonga nga bwe liritambula wano mu iwanga Uganda kuliyo kwa iwanga Uganda oidafuna ebyemizano oidafuna enteekateeka ningi kamala tumaze okubanga tusoloza buli kyetaagisa oba kiwetaaga okuba ngaofuna tukirina oidajja amaiso okuba ngaotegeera ensi nga bwe liritambula mukago omulungi alijja amaiso okuba ngaogoberera enteekateeka eno tulese amakuba agenda wulo omuli omukulembeze ow'eiwanga Uganda Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ajira amaiso okuba nga atendereza abakiisi ba paalamenti aba ey'omukuzo ogw'ekumi n'omulala ababisiisa eibago ery'obwetengereze the protection of sovereignty bill mwaka 2026 nasobola okuba nga ategeeza nti mwe muli bazira kyemwakoze kidda kuyamba ku eiwanga Uganda nairala okwetereza mu nteekateeka edowetengereze ku nsonga eddendawulo walala n'okulwanisa abo abenda okumamulaku gavumenti ye nga beyambisa bamagulumeeru bakalondoozi baife bona bajira maiso okuba nga beteekateeka Derek Kwetere ajatukobera ensonga edomusade yaganiibwa ngaali ku kusendaye n'ebyambalo ebyamajje okuva mu nsi eddendawulo yavunizibwa mu kibuga eky'e Kampala ate nga mu disitulikiti y'Mayuge sekandi Hassan Junior ajatukobera ku nsonga edomuzo gw'okuziikula emirambo ogweyongere mbitundu ebya disitulikiti y'Mayuge sematimba Clovis ali mu disitulikiti y'Idinda Aidatu Wagalifa mu disitulikiti y'Idinda nibakalondoza abandi boda bamaze okubanga beteekateeka era oidajja amaiso okubanga obafuna wano program the great the chain ku 88 akatoneze mukaga busuga royo radio akula musa kutiundi ni nzo musano tubai me Godfrey ayongere okubiriza nti mukagwa tuliku ndegoyego edo kuingira mu weekend sobola okubanga osambya sambi yako oje kumulimu okolo sobola okubanga otekateka akabolo kanonie yiri bayiri bononi akabola oje mbesho okubanga obita mu weekend ngoli mu akasente munsawo anti luna kulwanchu lwonka tutandike weekend oluoni abachakaze sobola okubanga mja muri okubula nensonga ninji kamala tusimbwire pake sawe satu edo kunchu kuna kuluwa liru nensonga ninji kamala
1: kale edachi kadiri ama kumi abinandala nedibulayo kuwa laiku mnebili edo kunchu kuna kuluwa liru una kuluwa kuna ina kudo mwezi diri msambu omwezi ogwokutanu omwaka 2026 bukeire bulungi oifeno ko dimweyo uwo twanti wasuzotya era bukeire butya katsubire ntembere kubange kutambuira bukalamu bana ife abasowero kubanga musula nga mukola wali aba boda boda abavuze obwire bona bono kubanga bucha nabande betubise ku ngembera ya madi eri kubange basumbwa sumbwa mu kubange balemese mirimu jeimwe wali abandi abasuze ku pump sedenda ulo amaduka ga agenda ulo la muli kubanga mukola owasachiri ko obo kubanga mukume bintu byabantu twala msa kutwaka nti bana mwe bale kubanga mukola mwasize mutya katubwe nti muli bulungi nembere kubanga ebatambula bulungi akasera kano kasera kakubanga tukola era ife tusobola kubanga tuuno kubanga tutusako program the channel oludegere paka sari jakuba isatwedo kuncho ngatukutambuze nsionaono kubanga tukobera ebi amaulire ngabe gasubire kubanga gatambula makula musaku kunje kolwa lero nenzeru kwagohoza ifa mwana mama zena kanti zena ntuse okubanga tukongera paka sawe isatwedo kuncho good morning
2: Hata koleno kuli atali engebye bigambo byagandikwa mu kitabu ekitukuvu ekya Bible wasoyo tya mukagwa mulizo mulonji hakere kuchina no mulana katonezo mukaga busoga royo radio tusobere kubanga toka okuvesa 19 paka saa 19 kitundu paka saa dirijabe satwedo kuncho kwa lero okubonanga buli kimu kitambula mu steri enda olo ino kisera kya bakozi kubanga musituka muje mutandiko uko lembere yo bwire mpo mwino lulikufuwerera etino olunji no tukulemesa kubanga atova mu kikunto ojo otandiko okola ba mama ne kisera tandiko okuno ne school fees abana bifiba na tero kure ku somero supidi jetu litambulia kumuleji wana ona kolu njiru wakuna oinzoloza antinene wiki ebula kubwa ulute mnyalwariso tusobole okuba nga tujukuba oluku umumutu ife tusobole okuba nga tuida mungeri yenda uleino mstere yenda uleino okutusaku ensingabu ekeri wetu jisubiro okutambula ato sango liyao tuongero okutegeza ebibiene ebienda uleino vio beire tuidi alikula msa kuncho kwa lero ndizaidi mugabi etimu mpangu ze sobole okuba nga teti ama okutandika oluna kuniwe wena chibacha makulu ino otandiko na kunife ngate olini choli koleksa olokuleta kwa sente munsa uyo zaidi mugabi munangiru kwa uzaifa kote ino mkulu Godfrey fetu watereira ila okuweleza kuncho kwa lero.

komundize mwali mondo gairozi kati ndize bana mwebale kuza busogaro yo radio radio ata chabazinga kasmenti vibe nawo kasmenti mulu.

0: wanji sebo banyabo
1: ati jesko
0: ondi kumoyo
1: baba tuvaye kukumisinga tukumisinga bana
0: yanziza
1: aye soka yoyo bayirobulire
0: mbere ndiwo
1: abe
0: mwebale kwenda busogaro yo radio
1: bana nge tujena nibyo zitwali awa era pya kubona kunavu za madam esatari pira
0: eh
1: mukemba smane mtangala Angone kukubantu wangu.
0: Basa tubonga tuweo.
1: Masala samu mkwano kwa angiwa nevutangala.
0: Muna mkizo mkoti senga vuso garoya.
1: Elari kuida, elari kuida tulimunjira dozi idolo mkaka.
0: Banamba inzi.
1: Amine, elati na kanga tukubwa ineku.
0: Iyi.
1: Aba tabe mkangala bona bona bana bulia chenda tuena tumuenda anga botikiana.
0: Mute ya gato kufuwa noe misa na tutipaka satu mara misa nanga tuira busesa.
1: Bwetiri atekayo kubwe busesa.
0: Ee.
1: Ono munangi mama gabana.
0: Otyo.
1: Aline kigene era alunavwe busesa ngai tira gano waka.
0: Kuva mukuri yako kuira mukuri yako kuira mukuri ya.
1: Ese bwetiri.
0: Ee.
1: Galango tu ereza baba.

0: nenda yuko mkubwa mlaaji nka. Tuvue tuje mundo. Ani wajira dena hidi pare. DJ Sko. Kwa mkana. The baddest DJ Fanta. Wanji sebo banyama.
1: Hello.
0: Wanji
1: baba.
0: Wanji baba.
1: Gani ba mwange Fredi ena bitende banada enza ya local district
0: obedi wabulira wa
1: baba ndiku era mba uliriza
0: ee
1: awa bulo wisi mbiki tukolo wisi joko lote nuka saa nga muitanu muka itanu wa ando daba antidenda kututu alamu
0: ee
1: basi gato liku uliriza uwisi ngulula na manya kwa saka digisi mwari jamu ngane ne
0: ee
1: jamu ya gema
0: ee
1: ee kati nikuenda na kubantu bangi
0: Mlala babili basatu veo
1: ndi kutumira ku Moses Ebuduba nafu ya kusama Ebuduba chamie na waka mpujere na kuuliza
0: mkobo ti mwere ino
1: ateka nkuibili chamba chamba
0: otio
1: boli unalo yeno ebutale ja district ya oe dinga yaga
0: oka kasa
1: wana adale ebu saba
0: kati nolu echo ujaba nkobela Kati busagalo yo ne singo obenda.
1: Era bali bali kukuulira buti.
0: Aha.
1: Era bali ko.
0: Ba kobiro tutu bende. Ino.
1: Era data ye budama.
0: Aha.
1: Ebe akato akata mirikiti.
0: Eh.
1: Kona ba wuli salo yo ino.
0: Ndidi wala msa otamu budama. Ali kayo ayi mama. Basali za tente mulanda le ingatona we kwa bosole. Ote wa mweba kwa gala nyo na enja katini wa Niwe na mkisa asembie.
1: Hello.
0: Wanji baba.
1: Wala tu wedezi.
0: Wena wala kujiba wako.
1: Mutele wabinyo jeswe buduba e district tituluka.
0: Habiluka balibatia.
1: Baba bazira buzu.
0: Amaido gatu se.
1: Maido ama adi gatu se.
0: Ndiko ba amaido gatu se. Tukida kulia
1: kwa. Amaido kakai kutuka baba.
0: Wimi tifu kufuwa
1: mga. Si wimi.
0: Hei.
1: Tiba,
0: ati mwenye ya inga maitu kakaitu kamuganda. Nisi, nalawa ito saatu
1: vwe. Wewa, lotu kumkumulamu.
0: Iii.

0: Alo. Oya, o mi afa. O wanji sebo banyabo. Hello. Wanji baba. Terera mukwaye. Zobera ndi muga. Eh, uri otya baba.
1: Ndio.
0: Ono nanze ndeli jesko ngona ni.
1: Ono ni mayaje jose ndondo yela.
0: Abe ndondo muni mutya. Buti oguva guliye yokumadi kana.
1: Era kuli kuti balotu erezo tukuyo muziki.
0: Bona ke bali kusimba baba.
1: Kuti tende se paka.
0: E kali. Fanta bana muisa.
1: Kali sebo.
0: Ah, yeah.

0: Wanji ni wosembi baba.
1: Muga nanga.
0: Wanji baba.
1: Ngombo zeku.
0: Zendi womba ni kasewa.
1: Ayo gira ni wene changa wili sone chikunga chemanu.
0: E yanchi. Eee.
1: Oba ngombo zeku ino.
0: Baba zendi wu.
1: Esebo uwe balotu weleza.
0: Uwe na wale kubaku.
1: Esebo.
0: Ayo wale ngombo zeku na kwa ni chemanu wangu ya jawa.
1: Itai ni uwe singa.
0: Eee.
1: Mbaile mkutu mira wena wantu mira ngaku.
0: Eee.
1: Esebo.
0: Kuruomu kagandi kusubira wanu.
1: Aha, kumwenda.
0: Eh, duzi, duzi wano.
1: Eh, nti.
0: Bana agate gali wano.
1: Agate. Chino chija wamu, chijene vito.
0: Tini foto li kumadi.
1: Okuchirolu agwa.
0: Tini foto li kumadi.
1: Eh.
0: Agate gali yao.
1: Na mukiza fanta umusuda wakumuluma.
0: Eh, aja kumabulunji.
1: Yes.
0: Kari. Aba uliza wanga wala ngembende ino. Mwaba yukwenda DJ's come. Desire DJ. Nijeri mkwari janga.